0: Se cayó la luna, la luna,
1: se cayó la luna,
0: la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la lu